0: yaangi fune
1: neena kilifa la du dox ci tanku jax
0: du rek ki ñew naan la dama la nopp
1: ndi bu ro
0: neema ma la raw
1: mi ngi may tek tan
0: waye duggal ma ci réseaux sociaux ya ay arnaqueur ya nga fa